Estocolmo-llaqta mantapacha, Suecia hallpapi, chiri wayritaq tukuyninpi parlamusqan, wayrasimi Bolivia, tukuy uyarinankupaq.